0: Un cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes. Esta es la radio de la Voz de Turquía que pueden escuchar cada día en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kHz a las 10:30 horas UTC. Y la redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC. También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son Turksat 3A 11.096 MHz horizontal, Turksat 4A 11.958 MHz vertical a las 14:10:30 horas UTC y Galaxy 19 11.960 MHz vertical a las 16:30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعة صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: Да, Турция غاغ رادیو да.
17: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
18: Петерши радио Садбури Туркиес кма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
20: Aic Radio Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирде Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Evo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
28: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
35: It Turkiye hangi radio ya?
36: Ovde Radio Glas Turkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Гонхо Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

سامعین، پچھلی قسط میں ہم ایک نام کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم نے نام فلسطین کے ہزاروں سال پرانے سفر پر بات کی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طرح ایک لفظ بعض اوقات سلطنتوں سے بھی زیادہ طویل عمر پا سکتا ہے۔ آج ہم ایک اور سوال کے نشانات تلاش کریں گے، جب کوئی زبان مٹ جاتی ہے تو کیا وہ واقعی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ایک ایسی زبان جسے کسی دور میں لاکھوں لوگ بولتے تھے ایک دن مکمل طور پر خاموشی کے سمندر میں ڈوب سکتی ہے، یا وہ پیچھے اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے؟ آج جب آپ فلسطین کی سرزمین پر چلتے ہیں تو آپ کو کئی مختلف زبانیں سننے کو ملتی ہیں، عربی، عبرانی یا انگریزی، لیکن آج سے 3000 سال پہلے انہی گلیوں میں بالکل مختلف آوازیں گونجتی تھیں۔ اس دور میں نہ تو ریڈیو تھے، نہ کتابوں کی دکانیں اور نہ ہی لغات۔ لوگ اپنی کہانیاں اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے تھے اور اپنی معلومات کو سینہ بہ سینہ آگے پہنچاتے تھے، اور اس سرزمین کی اولین زبانوں میں سے ایک کنعانی تھی۔ کنعانی ایک ایسی زبان ہے جو اب روزمرہ کی زندگی میں نہیں بولی جاتی، لیکن یہ

مکمل طور پر مٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ محققین کو فلسطین کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے پتھر کے کتبوں اور مہروں پر اس زبان کے نشانات ملتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک سنگ تراش کے ہاتھوں کھدے ہوئے چند الفاظ آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ دراصل یہ صورتحال ہمیں ایک دلچسپ بات بتاتی ہے، ایک زبان بھلے ہی انسانوں کے حافظے سے مٹ جائے لیکن وہ پتھروں کے حافظے میں زندہ رہتی ہے۔ کنانی زبان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک فینیشی بھی تھی۔ فینیشی لوگ سمندروں کے ماہر تھے، وہ ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ جاتے، تجارت کرتے اور مال و اسباب کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ لیکن دنیا کے لیے ان کا چھوڑا ہوا سب سے بڑا ورثہ شاید تجارت نہیں بلکہ لکھائی یعنی رسم الخط تھا، کیونکہ آج ہم جو بہت سے حروف تہجی استعمال کرتے ہیں ان کا آغاز فینیشی رسم الخط سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم اپنے موبائل فونز پر جو حروف لکھتے ہیں ان کے اور ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے ساحلوں پر استعمال ہونے والے حروف کے درمیان ایک پوشیدہ رشتہ موجود ہے۔ جیسے جیسے صدیاں گزریں اس خطے میں ایک نئی زبان ابھرنے لگی، آرامی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ زبان نہ صرف فلسطین میں بلکہ میزوپوٹانیا سے لے کر مصر تک پھیلے ہوئے ایک وسیع جغرافی میں بولی جانے لگی۔ تاجر اس کا استعمال کرتے تھے، سرکاری اہلکار اسے بولتے تھے اور خطوط اسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ آرامی اس دور کی مشترکہ زبان بن چکی تھی، جس طرح آج کی بین الاقوامی زبانیں سرحدوں کو عبور کرتی ہیں، اسی طرح آرامی نے بھی اس دور کی دنیا کو آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ اور یہ وہی زبان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولا کرتے تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آرامی وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی، ان شاخوں میں سے ایک سوریانی تھی۔ اور یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ صورتحال سے ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آج بھی سوریانی زبان بولتے ہیں، اگرچہ ماضی کے مقابلے میں اب ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہزاروں سال پرانی ایک لسانی روایت اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں آرامی کی آواز آج بھی دنیا کے کچھ کونوں میں سنی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ بڑا موڑ آیا جس نے اس سرزمین کا چہرہ اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی صحرا کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ایک آواز نے ان گلیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور وہ آواز تھی عربی۔ عربی یہاں صرف ایک نئے عقیدے کی زبان بن کر نہیں آئی، بلکہ یہ فن تعمیر، شاعری، تجارت اور روزمرہ کی زندگی کا دل بن گئی۔ گلی کے دکاندار سے لے کر مدرسے کے عالم تک ہر کوئی اس زبان میں سوچنے اور اسی میں لکھنے لگا۔ صدیوں کے سفر میں فلسطین کے اپنے مخصوص لہجے ان پرانی کنانی اور آرامی زبانوں کے الفاظ کے ساتھ گھل مل گئے اور آج کی اس خوبصورت اور مانوس بحیرہ روم کی عربی میں تبدیل ہو گئے۔ جب کیلنڈر پر سال 1516 آیا تو آوازوں کے اس کورس میں ایک نئی زبان شامل ہوئی، عثمانی ترکی یعنی عثمانیہ زبان۔ یروشلم یعنی القدس، یافا اور نابلس کی سرکاری عمارتوں، عدالتوں اور فوجی چھاونیوں میں اب عثمانیہ بولی جا رہی تھی، اور شاہی فرمان اسی زبان میں لکھے جا رہے تھے۔ 400 سال تک ریاست کی سرکاری زبان عثمانیہ رہنے کے باوجود اس نے مقامی لوگوں کی عربی کو ختم نہیں کیا، اس کے برعکس دونوں زبانیں ایک دوسرے کی پڑوسی بن گئیں۔ آج بھی فلسطین کی گلیوں میں استعمال ہونے والی بہت سی انتظامی اصطلاحات، دکانداروں کے محاورے اور یہاں تک کہ باورچی خانے کے برتنوں کے نام اس دور کے عثمانی الفاظ کی ایک یادگار ہیں۔ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا یعنی ہماری حالیہ تاریخ میں، تو نقشوں کے ساتھ ساتھ گلیوں کے سائن بورڈ بھی ایک بار پھر بدل گئے۔ برطانوی دور حکومت کے ساتھ ہی انگریزی شہروں میں ایک نئی دفتری اور قانونی زبان کے طور پر نافذ ہو گئی، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی خطے میں مشنری اسکولوں اور ثقافتی روابط کی وجہ سے فرانسیسی زبان نے دانشوروں کے درمیان اپنے لیے ایک جگہ بنا لی تھی۔ فلسطین

اختیار کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے بولنے والے کم ہو جائیں یا وہ سرکاری بورڈ سے مٹ بھی جائیں، تب بھی وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوتی۔ وہ کسی پتھر کے اوپر، کسی عدالتی ریکارڈ یا عثمانی دور کے سرکاری رجسٹر میں، چرچ میں کی جانے والی کسی سوریانی دعا کے اندر، یا کسی بوڑھی دادی کے حافظے میں زندہ رہتی ہے۔ فلسطین کی تاریخ صرف شہروں، بادشاہوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ آوازوں کی بھی تاریخ ہے۔ ان آوازوں کی تاریخ جو آج بھلے ہی سنائی نہ دیں، لیکن ان کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ اگلی قسط میں ہمارا سفر ہمارے انسانی تاریخ کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک کی طرف لے جائے گا، یعنی اریحا۔ 10,000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ کے ساتھ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک، ہم اس کی پہلی دیواروں، پہلے میناروں اور ایک شہر ہونے کے اولین مفہوم پر بات کریں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

करने से अफराद अपने डिजिटल आलात पर कंट्रोल हासिल करने, मुसलसल ऑनलाइन सरगर्मियों से मुंसलिक ذہنی تناؤ کو کم کرنے، ٹیکنالوجی کے ساتھ صحت مندانہ تعلق استوار کرنے کا مقصد بناتے ہیں۔ جی ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے دوران سوشل میڈیا سے کچھ مدت دور رہنا افراد کو درپیش ہو سکنے والے عدم صلاحیت اور اطمینان کے ساتھ میں گراوٹ لا سکنے کی سوچ پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس بات کا تعین ہوا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا دماغی صحت، زندگی کی تسکین اور تناؤ پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں ہوتا۔ اسکرین کا وقت کم کرنے پر عمل درآمد کرنے سے قبل کے اقدامات، تو پھر ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اس میں عمومی طور پر ہفتہ ہفتہ کا اصول تجویز کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل مینیمالزم کا پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں واقعی کن اپلیکیشنز کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری اپلیکیشنز کو حذف کرنا، نوٹیفیکیشنز کو آف کرنا اور دن کے کچھ گھنٹے آف لائن گزارنا اکثر بیشتر تجویز کرتا چھوٹے لیکن مؤثر اقدامات میں سے ہیں۔ علم آکیوس چائلاک اپنی تجاویز کے علاوہ خود ضابطے خود پر قابو پانے کی صلاحیتوں کی اہمیت کی طرف توجہ بھی مبذول کراتی ہیں۔ سیلف ریگولیشن یعنی پرسکون ہونے کی صلاحیت کو فروغ دینا اہمیت کا حامل ہے، جو کہ خود پر قابو پانے کی صلاحیت کو فروغ دینے میں بھی معامل بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک ایسی سرگرمی کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کہ شعورانہ ہو، والد دلچسپی کے مطابق ہو، جس پر ہماری توجہ قائم رہے۔ ہم یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کس سرگرمی میں مشغول نہیں ہوں گے اور اس کے لیے وقت مختص کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص اپنے آپ کو با اختیار مضبوط بنا کر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر کنٹرول کرنے کے طریقہ کار کو کسی چیز سے دور بھاگنے کے استعمال کرنے کے بجائے ایک فعال سی فہم طریقے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کو کیسے اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کیا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے ٹیکنالوجی کے پاس، تو آپ چند عملی اقدامات کر سکتے ہیں۔ اپنے فون پر موجود ایپس کا جائزہ لیں، ایپس کو حذف کریں جنہیں آپ اکثر استعمال نہیں کرتے، جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ نوٹیفیکیشنز کی حد بندی، صرف اہم ایپس سے نوٹیفیکیشنز موصول کریں، باقی کو سائلنٹ کر کے اپنی توجہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یومیہ ہفتہ وار کوٹا مقرر کریں، مثال کے طور پر یومیہ ایک گھنٹہ سوشل میڈیا یا ہفتے میں ایک دن آف لائن رہنے جیسے اہداف مقرر کریں۔ حقیقی زندگی کے تعاملات کو ترجیح دیں، ساتھ ساتھ وقت گزارنا فطری طور پر سوشل میڈیا کا استعمال کم کرتا ہے۔ متبادل سرگرمیاں تلاش کریں، کھیل، موسیقی، دستکاری یا دیگر مشاغل فون کو ہاتھ میں پکڑنے کے اوقات میں گراوٹ لائے گا۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہی سب کچھ ہو۔ کنٹرول واپس لینا دراصل ہم پر ہے۔ بیداری کے مختصر لمحات بڑی تبدیلیوں کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔ شاید آج ہی اس دن کے آغاز کا دن ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟